0: Ujima gai u company gya gawi ustadu yeyu gya enut snanij gya ude besa zayi wason beach and windfall ayen gya usaw sulian ups gya henandu itaksid gya esk megol swaptum gya jeji ui shumagno do gya gya jeji tsibita do gya yeyu abit siunyu gya jeji ustagno ko kya chegoan Ekuji ge comex committee gya ekuno ai he ekutese de bedo he utge ai he uge Quebec church mark e magji eu de beche sugya eskmi ge to chi stadium sin higenokya to go in again up that back and up that ginokya ai dexgya eskya ek up it swada ginokya je ji tukcho oe wi to dagnokya abit sionigya and de domag ju do state nano he dant he tukcho abit sik dagnokya ji Hawaii, which Makano did the Chegia was on beach, I met you happy check. Why you need some better guy here? Gabicha, I am heat. Unista my good same one I am. Utwas I have August day, Gaguchia be some hunji snap chia. Ude was on beach, I have Jitagan, I have the Jijika up to Ginochin, hence come on, Jim Snow Snanochia, Uji Gold Fields. Gya jid yw stag yn ochr yn hei he, yn ochr snan ochr gya, windfall gais yn gadeir gya. Yn ma gais psidw dag yn ochr yn hei, dan, jid gadeir wyt yn mwynhau na, dan te dan ochr yn hei, o gya iau mwy deir gya, jid yw stag yn ochr yn ochr snan ochr gya, o de gai ddech yw wason bi yw sgit gya. Ni gais ysgit
1: ma gya, gais, ysgit mwy hi wian yn ymwch yn gya. Dwi'n gwneud, gans, July against no British resident, I can be there. I'm not here. Yes, Mr. Pigdoster, I looked at August.